Het jy al gehoor van die Seekeier restaurant? Kom besoek ons gerus. Ons is geleë in Dwarskersbos, in die hoofstraat reg langs die Karavanpark. Vir die beste pizzas in die Weskus, pork ribs, chicken livers, creamy garlic snails, crump mushrooms, creamy garlic mushrooms, eik, calamari, prawns, tuisgemaakte chicken schnitzels, Gordon Bleu, combos en nog meer. Om nie te praat van ons heerlike crispy ice buns en natuurlik ons verskeidenheid hamburgers met ons tuisgemaakte hamburger patties. Ooh, en ons lip lekker milkshakes en soft serve draai roomers. Daar is net te veel om op te noem. Kom, kyk vir jouself vir 'n rustige Weskus atmosfeer en die see se gedruis in die agtergrond. Kom besoek ons gerus. Sit aan om te eet of bestel

jou wegneem ete, vriendelike personeel en sakpaspryse. Jy kan ons kontak by 071-742-8593, 071-742-8593 of besoek ons Facebookblad, die CKR Restaurant.

0: Hi, ek is Jennifer Zamudio.
1: Ek loop die pad al jare lank. Ek gee aan hom so baie dank.
0: Gaan groot met styl.

0: Tata. Tata. Tata. Tata.
1: In die middel van die winter, op 'n ou bekende plek.

gaan groot radio. Nou hoe groot kan 'n mens dan nou gaan? Dis Hennie Smit wat met jou praat. Ek het vroeër jare in die Goli gespeel. Ek hoop na al die terugslae en die moeilike tye wat ons almal deur is, dat jy nog tevrede is. Nou ja, gaan groot radio. Wees tevrede luisteraars. Groetnisse.

0: is Ivan Roo, ek is mal oor sing, dis nog altyd my lewe.
1: Ivan, ek gaan vir jou 'n kontrak gee.
2: Hier is hy, Ivan Roo.
3: Dit is mesmerizing.
4: Ek gaan alles doen wat ek kan doen om hierdie kontrak te wen.
5: Dit is surreal. Sure. Fantasties.
0: 14 jaar terug, toe het ek gesê as ek ooit geteken word in Suid-Afrika, wil ek by die Koleskies geteken word. Dis 'n moontlikheid nou.
5: Wie ook al jou bank toe vat, gaan as 'n miljonair terugkom.
1: Jy help hom nie vir een oomblik nie.
6: Ivan het vir my die hele pakket.
5: Jy is 'n superster. Jy gaan Gumas wees.

was lekker bome, so is bietjie beskerm teen die wind, even though ek weet nie of jy die weer gesien het nie. Vrydagoggend is ag Saterdagoggend soos perfekte ooste wind, perfekte swaap.

0: van mij.
1: Mooi bonden!

0: gister.
1: Hi, ek is Reinhard Venter. Jy luister na Gaan Groot Internet Radio. Dink groot, droom groot, gaan groot in styl.
2: Sonder liefde sal kraak.

Groot Tunes, met trots geborgd deur verseker. Vir 'n kwotasie SMS Groot na 47094, skakel 0861 00 7628 of klik hier.

0: As jy my nou kan hoor, is jy so waar op die regte plek, op Gaan Groot Radio.
1: Ek is so lief vir jou, want jy verstaan my.
0: Ek is Gert van Tonder en ons doen het met styl hier op Gaan Groot Radio.
1: Ek sal nooit vergaan, ek is lief vir die wereld, ek is lief vir die wereld.
2: Sing my lief op het lied, Piet, sing my lief op
0: het lied. Wees gesond en veilig. Baie groete hier van Randjiesfontein naby Pretoria.

0: Lyk ek vir jou soos Vila se kind? Wie sê ek wil tussen goggas en wilde diere bly? En nou moet ek in 'n tapperbak slaap.
1: Hou op klaar. Jy klink net soos jou ma. O ja, en hoekom het jy hulle ook nou genooi?
0: My ma is die rede vir hierdie huwelik. Sy is my alles, okay?
1: Ja, en daar's plek vir haar besem om dit op te parkeer.
0: Askies?

0: Wat sê jy van my ma?
1: Nee, niks nie my goggatjie. Hoekom hou jou pa nie van my nie?
0: Ach, ek weet.
1: Ekskuus. Onthou, ek is die kampkommandant.
0: Ag, kampkommandant se moer man.

die braaitang sweer ek getrou om my broer se glasie altyd vol te hou. In my een hand 'n doppie en in die ander een is ys. My lapa is jou lapa, kom maak jou tuis. Welkom by my woonwa, my naweek paleis.

0: is raadop. Tyd is min en ek is al foos gesoek na venues en akkommodasie. Ouma se 88ste, jou pa.
1: Daar, sissie, kalmeer. Haal asem. Haal asem. Mama weet van hierdie oulike klein intieme plekkie in Kendallstraat 114 Eversdal. Lindy van Niekerk se kunsgalery en akkommodasie. Daar is 3 luukse en ruim ensuite selfsorgeenhede met braaigeriewe en 'n lieflike uitsig oor hulle swembad. Hulle konferensieeenheid is ideaal vir besigheid en privaat funksies. Wie weet, dalk koop pappa sommer ons huweliksherdenking geskenk by daardie einste galery.
0: OK, wel, skakel gerus vir Lindy by 021-975-1744 of 082-771-9102 of stuur 'n e-pos na art@accommodation@gmail.com.

0: donker, maar ek kies die lig. Versamel lig soos jy loop deur die wêreld.
1: Ek is Jannie de Tooy en ek wil net sê, gaan groot met die radio, julle ouens. Geniet dit, alles wat mooi is. Sterkte, tada.

0: O my fai.
1: Wat is dit?
0: Lekker is hy. Check daar. Ek dink dit gaan die volgende ou wees. Okay, jy kan ophou kyk, vee nie die kwyl by jou mond af. Sit die verkyker neer. Die belangrikste ding, minimum geweld.
1: Ek het gedink ons het te vang net.
0: Mense wil nie die mense afskrik nie. As 'n man op loop gaan, ek en jy gaan hom nie inhaal nie. Verstaan jy dit? Jy kruip stadig nader, maar jy skiet nie net in die wind nie.
1: Ja, sy.
0: Altyd stylvol, moet nou nie familiestreek uithaal nie. Fokus. En dan baie belangrik, mens moet altyd lyk of jy nou vars uit die salon uitkom.
1: Ja.
0: Oh, maar die is lekker. Hierdie goed is ook amper klaar. Sit dit op jou lysie, jy moet vir ons nuwe skryf.
1: Okay. Kan
0: jy iets aan jouself dalk toe maar los, maar dit gaan nou werk nie.
1: Jou kom.
0: Sletie, Letie bedoel ek.
1: Dis hoor jy nie die flippende ding choke nie.
0: Letie, as jy nou weer sê choke.
1: Jou kom die man gaan wegraak.
0: Ek gaan vir jou choke as ek kan jy net stop dat ek hoor wat ek verkeerd doen.
1: Okay. Die gat ons.
0: Oh,
1: kan jy hom vinnig trap?

0: Die trouring is 'n simbool van die ewigheid. Dit is 'n uiterlike teken van 'n innerlike en geestelike band.
1: Net stadig, hoor. Net stadig, daar is nog 'n hele onthaal wat voor lê. Enkel lopend. Nee, het hy gat gesien? Hy is nou 'n gerinde voël.
0: Die vinger van jou bruid blaas.
1: Hier het hom nie gesien. Sonder die net loop hy lekker hoor.

Hallo, ek is Koen Brown, julle ken my dalk as Connie van Sewende Laan. Bly ingeskakel op Gaan Groot Radio en geniet julle dag. En onthou, asseblief, draai jou masker, was jou hande, so bly ons allemaal gezond. Bly ingeskakel.

0: Hallo, dit is Wieke van der Merwees en jy luister na die wonderlike klanke van Gaan Groot Radio op www.gaangrootradio.co.za.
1: Groot Radio, internet radio met style.
2: Sukkel jy met jou gesondheid? Wil jy jou lewenskwaliteit verbeter? Nature's Cure bied jou 'n hele reeks CBD medisinale produkte wat simptomatiese verligting bring. Terselfdertyd versterk jy jou immuunstelsel. Gebruik gerus die natuurse wondermiddel CBD. Vir bestellings kontak ons winkel Stoner's Delight op 082-345-0327. Vir koerieraflewerings kontak CS Koeriers op 060-861-5786.

the moisture. Stories, stories fan ons day.

0: Internet Radio met Styl.
1: Hartlike goeienaand van my kant af, Jimmy. Dis Saterdag aan die 18de Julie 2026 en jy is ingeskakel gaan Groot Radio, jou nommer 1 internet radiostasie in die land natuurlik. Internet radiostasie met Styl, want hier doen ons dit alles in styl vir ons luisteraars daar buitekant. Lekke boeremusiek saam met Jimmy vanaand. Tussen nou 6 uur en 8 uur vanaand, so kuier lekker saam met my, kom gesels saam, stuur 'n ou boodskapie daar so vir my, help ons luisteraars klapgroep en sê vir my, hoe gaan het met jou, en daar so op my persoonlike WhatsApp nommer ook 072-970-1814, 072-970-1814, kom gesels lekker saam met my vanaand, man, ek het sommer vir ons baie boermusiek saamgebring, terwyl jy daar om die braaivleisvuur staan, en dalk hou vleisie braai, en dalk al voor die TV sit, en die springbok is 'n wedstrijd kyk, man, dit is lekker, man, hou net gaan Groot Radio hier op die kant aan, en ek speel vir julle die mooiste boermusiek vanaand, ek gaan sommer met 'n prachtige nommerkie wegspring vanavond hierso, en dit is 'n oom Jan Brits nommerkie, kyk ek vrek oor oom Jan Brits se boeremusiek nommerkies, hulle het vir my altyd so mooi, soos wat oom Jan Brits het speel, niemand anders kan het so speel nie, ja, daar is van hierdie nommerkies wat al deur verskeie orkeste gespeel is in die boeremusiek wereld, maar oom Jan Brits, man, hy bly een van my favorites. Nou ja, die stervende kind se boodskap deur oom Jan Brits, geniet hom net so, omdat ons kan afskop, en laat ons vir julle so in die lijm van boeremusiek kan inkry. Boeremusiek, braaivleis, biltong, bier, ach man, somme alles, en ons keier net lekker saam met jou, so kom gesels saam met Jimmy, stuur vir my boodskapie, en ons keier lekker saam tot en met 8 uur vanaand. Die stervende kind se boodskap deur oom Jan Brits, geniet hom.

Ag, 'n pragtige nommertjie daarso, man. Daar is natuurlik 'n nommertjie van die 24 goue broermusiek album af. Ag, is lekker. Dis 13 minute na 6. Ons luisteraars is stil vanaand. Kom stuur vir Jimmy bietjie boodskapies daarso en sê hoe gaan dit met jou? Van watse dorp af is jy ingeskakel en is jy besig om te braai of is jy besig om 'n potjie te maak? Of somme net daarso met 'n pakkie biltong en 'n lekker ijskoue biertjie daar voor die TV te sit en rugby te kyk, die Springbokke natuurlik wat speel teen Wallis. En ek gaan nou vir julle kyk wat is die telling van die Springbokke en Wallis en dan sal ek het so met julle deel ook. Kom ons kyk soms so of ons vandag kan inkom daar en kan sien wat is die telling huidiglik. Daar is ons, ja, daar sê die live score is die Springbokke 14 en Wallis 0. Dit is wat ek nou hier so kry. So ja, die Springbokke 14 en Wallis 0. Dit lyk goed. So ja, die bokke moet het maar so hou. Ja, en gepraat van die Springbok rugby, ek dink ons rugby is baie gesond in Suid-Afrika. Nou Rassie het soveel spelers om van te kies en ek sien hy gee al hoe meer van die jong spelers nou 'n kans om daai groen en goud oor hulle koppe te trek om bietjie hulle stal te wys daarson nê. Ag is lekker dat ons so sien die jong manne daar deurkom. Nou ja, kom stuur vir my boodskapie daarson na my WhatsApp nommer toe ook 0729701814 en sê vir my jy's ingeskakel. Die boeremusiek is speel daar binnen in jou huis of om jou braaivleis vier. Kom ons luister na die Klipwerf Orkest. Daar hom natuurlijk van hulle album Handtam Tuka af en die nommerkie se naam is Sissie.

'n lekker nommertjie. Daar sal deur die Klipwerf Boereorkes natuurlik. Oeg, dis 'n prachtige nommertjie daai. Nou ja, luisteraars, hierdie boere musiek laat jou voete sommer so 'n bietjie juk, net so 'n bietjie kielie vanaand, net sodat jy iemand kan vat om sommer 'n draai te maak aan die kombuis, daar om die braaivleis vuur en sommer net lekker saam met my te kuier. Nou ja, stuur vir my bietjie boodskapie daarso en sê vir my, wat dink julle, wat gaan die eindtelling wees tussen die Springbokke en Wallis vanaand met hierdie wedstryd wat heidiglik aan die gang is? Kom gesels 'n bietjie saam met my, laat ons kan sien wat sê ons luisteraars, wat is julle gevoel? Wat gaan die telling wees tussen die Springbokke en Wallis in die einde van hierdie wedstryd? Nou ja, kom ons gaan na die mooi plaas, Boereorkes daar uit die jaar 2011 uit natuurlik, die Aap se Tees, geniet hom.

0: Internet Radio met Style.
1: Dit is so byna 24 minute na 6. Die eerste halfuur van hierdie boere musiek is alweer amper verby. Ag maar, skeuier te lekker hier op Gaan Groot Radio. Natuurlik jou nommer 1 internet radiostasie in die land. Nou ja, met almal wat so verjaar het, hierso ook, soos Hanlie, ons eie Hanlie ook, ons het vir haar ook baie boodskapies gestuur, en as daar iemand is daar by die kant wat verjaar, baie, baie geluk met jou verjaardag, en met jou geboortedag, en mag jy nog vir vele jare gespaar bly, vir jou geliefdes en jou vriende, en somme net vir allemaal hierby Gaan Groot Radio ook, en ja, kom stuur vir ons ou boodskapie, en sê daar so vir ons, ek verjaar vandag, en dit is my naam, en ek is ingeskakel van hierdie en hierdie dorp af, en dan groet ons somme vir jou bykie hier van Gaan Groot Radio sy kant af, en dan gesels ons bykie saam, daar op ons luister as klapgroep, kom gesels saam met Jimmy Daso tot en met 8 uur vanaand, met hierdie lekker boermusieke, en op my persoonlijke WhatsApp nummer natuurlijk 072-970-1814, 072-970-1814. Nou ja, kom ons kyk wat se nommerkie gaan ek vir julle hierso uithaal. Ach, ek het so baie om van te kies. Kom ons gaan luister na Dirk Laas met die Boerland Wals.

Ja, dis 'n mooi nommertjie daar so deur Dirk Laas, die Boerland Wals. Ag, hy, jy kan hom sommer hoor hoe lekker kom hy jou broer Konstantina daar deur nê. Oog, dis dan ramate pragtig. Nou ja, kom ek gee gou vir julle 'n bietjie die telling. Halftyd Springbokke 19, Wallis 0. In die 5de minuut het Jasper Wiese 3 gedruk. Mojo het oorgeskop. Reinag het gedruk in die 14de minuut. Mojo het oorgeskop en Jesse Kriel het gedruk, hier by die, lyk vir my hier na die 41ste minuut, en Mojo het daai enetjie gemis. Nou ja, dis 19-0, halftyd vir die Springbokke teen Wallis. Dit lyk goed vir ons Springbok rugby. Nou ja, kom gesels saam met my, kuier lekker saam met my, kom ons hoor gou 'n bietjie daarso, goeie naam Charlotte, ag, is lekker om vir jou hier te hê, saam met hierdie boeremusieke vanaand. Ons gaan lekker saam kuier tot en met 8:00 vanaand, en kom ons lees gou daar, wat sê Charlotte daar vir ons. Ons dag is maar besig, maar luister saam, dankie Jimmy, ag, baie dankie Charlotte, ek waardeer het, ja, hou maar vir hom aan, so hierso in die agtergrond, terwyl jy daar besig is, en sterkte, ek weet is ook maar nie te warm nie, en het is ons maar bykie kouer rag, man, en ja, kyk nou net daai mooi Springbok logo wat Charlotte vir my daar so stuur. Charlotte keier lekker saam met my vanavond, en ek speel vir julle Dirk Fourie, dis 'n eie komposisie van Dirk Fourie met die Blou Bulle Vastrap.

luisteraars, hierdie volgende nommertjie wat ek vir julle speel, is seker een van my favorite nommertjies, en dit word gedoen deur Janie Henning en Manny de Kok, en dit is die Dagbreek Wals. Hoor net hoe prachtig speel hulle vol, hoe mooi kom die orkest

Prachtige nommerkie daar, die Henny de Brein natuurlijk. Ach man, dis lekker hier op Gaan Groot Radio met hierdie boeremuziek. Dis kwart voor 7, amper ons eerste uur van boeremuziek wat voorbij is, maar ons keier nog lekker tot en met 8 uur vanavond. Kom, laat die boodskapies inrol, daar op ons luisteraars klapgroep, en dan sommer daar na my persoonlijke WhatsApp nommer toe 072-970-1814. Kom gesels met my en stuur vir my bietjie paar foto's van julle braaivleisvuur of jou potjie wat jy besig is om te maak, of laat jy sommer maar net daar rustig daar onder 'n blankie sit en die rugby kyk vanaand, die Springbokke natuurlijk. Kom ons kyk of ek kan optel daarso of hulle al weer begin het. Dit lyk, ja, hulle het weer begin. So, die tweede helfte in die 46ste minuut is het die Springbokke 26 en Wallis het 0. 26, 0. Nou ja, Williams het in die 31ste minuut gedruk en Moyo het oorgeskop. Ach, ja nee, kyk, dit lyk goed vir die Springbokke daar teen Wallis. 26, 0 in die 47ste minuut. Kom ons luister na die Vastrap Boere Orkest met die Fyntrap Sitees.

Ja, daar is zo'n lekker op een wakker nommerkie daar zo. Die vastrap broorkies met die fijntrap satees. So bijna 10 minuten voor 7. Jy is ingeskakel by Gang Groot Radio met Boere Joel hier so saam met Jimmy tot en met 8 uur vanavond. Ag, hierdie boere musiek kan doen dit vir ons, is dit nie. Man, dit is asof dit net vir jou so 'n warmte in jou hart insit met al hierdie pragtige klanke wat hier uitkom. Ons gaan nou bietjie by die Kaniwaries na ons orkes uitkom. Ek gaan sommer 'n hele paar van hulle nommertjies indruk vanavond wat ek gelaai het. So ja.

die kan die Warriors dansorkes daar met die swart turf se tees son op die velskoen wals en dan wip neus die wit wit warm en al hierdie nommertjies ons gaan vir hulle nou almal so op 'n ry gaan ons vir hulle indruk Mandy se vastrap die kalfie wals Ach, te lekker, jylle moet nader sit, luisteraars, hou, gaan groot radio met die boere Joel saam met Jimmy hier so achter aan, terwyl jylle rugby kyk, en kuier sommer net lekker saam met my man, en Charlotte, ja nee, ek dink so daar aan jylle, en baie, baie sterkte, en ja, ons weet sommer, ons hemelse vader se hand is saam met die kinders af van Durban af, op pad Pretoria toe, ons weet het, die vader se engele sal die pad vir hulle veilig hou en vir hulle veilig by hulle bestemming aanbring. Hier is ons 'n pragtige nommertjie van Terra Ter Blanche. Dis 'n eie komposisie in die jaar 2011, die Hartland se tees. Terra Ter Blanche, hy bly daar maar ou champion hoor. Geniet hom die Hartland se tees.

Moj nummer ki da so Terater Blans, you man die Artland se tees. Prachtige nummerkie. Kom ons kyk gou vanaand daar so 53ste minuut in die tweede helfte. Die Springbokke 26 en Wallis 0. Nou staan hy so bietjie vas daar so. Nou staan die telling so bietjie vas daar so, maar ek dink dit gaan nou weer 'n gelaastrekkery wees daar so. Dan bring Rassie so nou weer sy bomsquad op, dan's daar weer groot moeilikheid. Nou ja, kom ons kyk. My voorspelling natuurlijk, Suid-Afrika 43 en Wallis 7. 43-7 vir Suid-Afrika, kom ons kyk. 43-7. Die ou waarnuis van Neil Estreisen, dis natuurlijk een Jaapie Loupser nommer, prachtige nommer, geniet om.

Ja, luisteraars, dit is so pas 7 uur. Eerste uur van Boermusiek is verby. Ons kuier lekker saam met julle. Kom, ons gaan net gou oor aan na die rugby toe. Ons kyk net gou of daar weer iets gebeur het daarso. Die tweede helfte, 59 minute, nog steeds 26-0. Nog steeds 26-0 in die 60ste minuut. Ja nee, die telling staan nou botstil daarso teen Wallis. Maar dit lyk goed, 26-0. Die ou Waarnuis Orkees met die hartseer wals.

Hey, luisteraars, 10 minute na 7 en die telling is 31-0 in die 67ste minuut. Hussel Jantjies het gaan druk en Lubbock het gemis. Nou ja, dis 31-0 in die 67ste minuut. Robbie Holm en sy manne met die eie komposisie daai jaar 2006 uit. Ja, 2006, Robbie Holm en sy manne. Joeg, Robbie Holm, hy kan allemaal net so mooi speel, man. Dominie Davie, se wals.

kyk luisteraars, seker een van die mooiste, mooiste nommers is die van Robbie Holm. Man, die man kan daarom maar vir jou een Christmaswurm trek, hoor hy so. En hoor net, hoe kom die speler van hom maar dier, een van Robbie Holmse manne met die banjo. Ach, dis te lekker man, net hier op Gaan Groot Radio, 6:15, jy kyk nog lekker saam met Jimmy tot en met 8:00 vanavond, met Boerjol, oog, dis te heerlik man, ons luisteraars wat daar so nog ingeskakel is, kom ons loer gauw vir julle vannacht daar so, na wat is die telling, dis nou 68 minute en die telling is 72 minute, 72 minute, en die telling is 36-0, ja, ek sien die so, Arendse het gaan druk, ach, ja, prachtig, so kom ons kyk of hy oorgeskop word, 36-0 vir die Springbokke, teen Wallis in die 72ste minuut, kom ons kyk gauw bietjie daar of haar boodskapie, daar sê, ja, Charlotte, daar is dan maar prachtige nommerkie wat ek nou gespeel het, nee, man, so'n nommerkie, nee, laat jou voete so jik, jy vat so met die eerste en naaste ene wat by jou is, en jy vat vir haar en vir hom, met een draai daar om die sitkamertafelkie, terug in die kombuis, deur na die braai area toe, en weer terug sitkamer toe, dit is hoe dit werk hier so, nou ja, kom ons luister, na die groot draai sitees, en dit is een nommerkie wat dier die korrelkoppe gedoen word, en dit is natuurlijk een Hannes Skoeman nommerkie, daar uit die jaar 2018 uit.

Konnel Koppa, hy wou nou nie lekker saam met my werk nie, hy wil nie lekker deurkom nie. So ek speel vir julle blou Spaanse oogies van die geinsinnige gitaarspeler natuurlik. Hier is hy.

Nou ja, luisteraars, dit is so byna 20 minute na 7. Is lekker hier op die Boerejol. Ons gaan nou so 'n bietjie oorgaan dan na die Kaniwaris Dansorkes toe. Ons gaan sommer 'n hele paar van hulle nommertjies daar speel en dan wil ek ook 'n paar nommers speel van André van Deventer. Natuurlik, ons het nou al lekker konsertina klanke hier gehad, banjo klanke, gitaar klanke. Ag, dit is net te lekker. Nou ja, 76 minute wat verby is, daar is nog 4 minute oor, byna 3 minute oor, en die telling is 36 vir die Springbokke en 0 vir Wallis. Nou ja, Manny Lubbock het alweer gemis. Ach, hy het alweer gemis. Maar nou ja, kom ons los het daar so. Het kan seker nie elke keer goed gaan nie. Dit moet dan so 'n bietjie foute ook wees nie. En dan werk hulle weer daaraan om het reg te maak. Nou ja, 36-0 in die Springbokke se guns in die 77ste minuut, 3 minute oor. My telling natuurlik, 43-7 vir die Springbokke. Kom ons kyk, hoe naby kan ek wees op hierdie ene? Nou ja, so 3 minute is 'n speeltyd wat oorbly hier tussen die Springbokke en Wallis natuurlik. Kom ons speel vir julle die Kalfie Wals van die Kaniwaris Dansorkes daai jaar 2017 uit.

Ja, daar, mooi nommerkie deur die Kaniwaris natuurlik. Prachtig nommerkie daar so. In die jaar 2017, Kalfie Wals. Nou ja, daar's die telling deur. O, my telling was 43 vir die bokke en 7 vir Wallis en die speeltyd is verby en die telling is 43 vir die bokke en 0 vir Wallis. Ai, Wallis, jylle moes nou net daar ou 1-3-kie kom druk het en oorgeskop het, dan was my telling heeltemal reg. Maar nou ja, goed gedoen, Springbokke, 43-0 vir die bokke teen Wallis, en Libok het om oorgeskop, hy het my gehoor aan hierdie kant van die mikrofoon. So ja, dankie Mani, hy het om oorgeskop, en De Villiers het vir ons gedruk daar so natuurlijk, 43-0 in die Springbokke se guns. Well done. Kom ons speel hierdie enigie, Kaniwaris, ook in die jaar 2017 uit, Mandy se vastrap.

Mandy se vastrap deur die Canuaries Dance Orkest. Byna 7:30, nog so 2 minute. En jy is ingeskakel, jy luister na Jimmy met Boerejol tot en met 8:00 vanaand. Dankie vir allemaal wat saam luister vanaand en sommer net lekker saam dans. En ja, die Springbokke het mooi gemaakt al vir ons. Kom, ons speel een nommerkie van André van Deventer. André van Deventer, wat daar saam met die Canuaries dansorkest lied speel. En is lekker om vir hom daar so ook in die Canuaries dansorkest te hee. André van Deventer met die misvloer vastrap.

Lekker, die kan die Warriors Dance Orkest daarso met Sonop. Dis 25 minute voor 8. Ja, ek het gesê ons gaan sommer so hele paar nommertjies vanaand hierso indruk van die Kaniwaris Dance Orkest. Kom ons luister na die Swart Turf Cities ook in die jaar 2017 die Kaniwaris.

0: Internet Radio met Styl.
1: Ja, Internet Radio met Styl, hier is al Boere Joel saam met Jimmy. Dit is byna 8 uur. Dit is so 5 minute voor 8. En ek gaan vir julle nommerkie speel, Emerentia Tango. Ekskuus tog, die Emerentia Tango, wat gedoen word deur Rudy Jooste en Gerard Meyer. En dit is ook 'n oom Jan Brits nommerkie, geniet hom.

0: Jy luister na Jimmy op Gaan Groot Radio.
1: So Eian is taal soos ouma beskuit, rooibos tee, braai vleis biltong en 'n lekker bosveld vuur. Afrikaans, ons taal, ons trots.
2: Nou ja, luisteraars, so die tyd aangebreek vir my om vir julle te groet en ek wil vir elkeen baie dankie sê wat ingeskakel het en lekker saam met my gekuier het van 6 tot 8 met Boere Joel vanaand hier saam met Jimmy. Dit was omtrent lekker voete jik boeremusiek gewees vanaand. Ach, ek geniet dit net so saam met julle. Baie, baie dankie vir elke een wat ingeskakel het. Mag julle vanaand 'n geseënde nagrus hê en mag ons Hemelse Vader sy hande vanaand oor julle huise uitstrek en julle bewaar teen alle bose magte en mag julle net geseënd wees in die naam van Jesus. Ek speel vir julle uit en ek groet vir julle met Andrei van Deventer, soos gebruiklik met Kapkarretjie. Ek groet julle tot 'n volgende keer. Be blessed. Bye bye.

Yes, boys. Check hoe hy die nuwe wiele, man. Kom loer gegaan, man. Kom uit. Toe. Is reg, sien nou.

Hallo Dietz, ek hoop dit gaan nog baie goed met jou. Ek wil net vir jou baie sterkte toewens met alles wat nog vir jou voorlê en alles wat nou vir jou begin afskop. Ek wil net vir jou sê, onthou een ding, beskerm jou hart en ek sien uit na alles wat jy nog gaan bereik. Bye!

derg my as ek nog wil slaap, sê jy gaan gauw koffie maak, ek hou van hoe die dag begin. Ek lag as jy

Het jy al gehoor van die Seekaie restaurant? Kom besoek ons gerus. Ons is geleë in Dwarskersbos, in die hoofstraat reg langs die karavanpark. Vir die beste pizzas in die Weskus, pork ribs, chicken livers, creamy garlic snails, crump mushrooms, creamy garlic mussels, eik, calamari, prawns, tuisgemaakte chicken schnitzels, Gordon Bleu, combos en nog meer. Om nie te praat van ons heerlike crispy ice buns en natuurlik ons verskeidenheid hamburgers met ons tuisgemaakte hamburger patties. Ooh, en ons lip lekker milkshakes en soft serve draairoomers. Daar is net te veel om op te noem. Kom, kyk vir jouself vir 'n rustige Weskus atmosfeer en die see se gedruis in die agtergrond. Kom besoek ons gerus. Sit aan om te eet of bestel jou wegneem ete. Vriendelike personeel en sakpas pryse. Jy kan ons kontak by 071 742 8593. 071 742 8593 of besoek ons Facebookblad die Seekaie restaurant.

vir daardie hardnekkige gries, olie, wyn en selfs bloedvlekke op enige oppervlakte. En ook die skoonhou van trokke, trekkers, laaigrawe en ander masjinerie. HP The Greaser is die oplossing. Beslis die beste nou in die mark. HP The Greaser binnekort op die rak by jou naaste koöperasie beskikbaar. Of kontak Lindy nog vandag. Geen rede om te wag. By 079-815-9173. Handelsnavraag is welkom.

Baie aande tussen 7 en 8 is dit tyd vir In Konsert Met. 'N Program waar ons na 'n konsert gaan saam met die grootes van yesteryear. Maak jy die skakel in, jy wil nie jou gunsteling sanger of groep se konsert mis nie. Moenie laat wees nie, jou sitplek in die voorste ry, die wag vir jou.

0: Ons het die mooiste, mooiste taal. Jy kan enigiets in Afrikaans sê. Jy kan harde en kru goed en jy kan sagte en deernisvolle goed ook sê. Met die taal waarin jy elke dag jouself omgewe. Maande aande om 8:00 luister ons na die ontsaglike trefwyte van Afrikaanse musiek. Van oud af, nuwe musiek, buite die hoofstroom, maar Afrikaans, die suiwerste poësie wat in klank omgesit is. Hierop gaan Groot Radio saam met my, Marius Brits.
1: Van Groot Radio.
2: Sondag aan die 7:00 is ek, Dr. Skalk van Merwe, terug met Bybel in Perspektief. So kom sluit gerus by my aan, as ons die woord van die Here delf en al die wonderlike skatte ontdek, wat daar in God se woord vir ons is. Ek is seker, jy gaan saam met my sommer baie leer en groei, terwyl ons die woord van die Here bestudeer. Ek sien uit daarna om dit met jou te kan deel, elke sonnaand 7:00, net hier by Gaan Groot Radio.

Elke klein saterdag aand CW raak ons nostalgies met die hyperheids van gister. Ek nooi uit om saam met my Skalk van Merwe te kom luister na al die groot ouwes van die verlede. Ons is er aan die grootes, die gouwes, die ouwes, die mooies, die onbekendes. Een lekker uur van saamluister en sommer net rustig sit en terugdink aan al ons garage parties. Ons afspraak, elke woensdag aand 7 uur, net hier by Gaan Groot Radio. Ek sien jou daar.

0: De kaart is al ken jy radio en sien jy die mark maak ook suksesvol gebruik van hierdie klankmedium. Jy sal met ons weet dat mense anders luister as die normale visuele oorweldiging wat oral hul bombardeer. Nou kan jy ook verder dink as konvensionele bemarking en hierdie konstante veranderlike medium tot jou voordeel laat werk. Skakel Jolanda nou op 084-322-8088 om te hoor hoe ons jou besigheid kan help groei deur effektiewe bemarking. Een mens moet maar bo jou opposisie uitstyg en meer innoverend ding om bo te kom. En dis is hier jou ideale geleentheid. 084-322-8088. Laat die ander in die stof agter.
1: Van Groot Radio.
2: Radio die algemeenste elektroniese massamedium ter wêreld gebly. Op grond van die menslike stem is radio 'n unieke persoonlike medium wat 'n verbeeldingswêreld oopmaak. Uitsendings op die internet word gewoonlik webuitsendings genoem, aangesien dit nie deur draadloose middele oorgedra word nie. Kom raak deel van www.gaangrootradio.co.za en klik op een van die luisterskakels. Gaan Groot Radio het 'n wyd verskeidenheid van programme en omroepers wat in jou smaak sal val. Gaan Groot Radio, internetradio met style.

ons grond is 'n verbond met die Vader. So vat nou my hand. Het genoeg.

0: Bis.
1: Dune tja bis, ho dune res.
2: Gaan loer gerus na www.gaangrootradio.co.za vir jou gunsteling programme se bekendmakingskaartjies. Hulle lyk sommer spoggerig. Bly dan gerus vasgeanker op die beste internetradiostasie wat daar is. Nou moet jy net inskakel en die hele lot luister, hoor. Op Gaan Groot Radio maak ons jou lewe 'n lied van allerhande geure en kleure en bring vir jou 'n ekstra huppel en 'n sprongetjie in jou stappie. Bly vasgeanker. Hier kom groot dinge.

En ik wens voor jou iemand voor wie je lief is. Dis ek vir jou.

Vrouw, ik wil dankie sê vir alles wat jy is. Dat jy jou beste gee, elke dag is ek jou mis. En ek seën jou, mag die genade van die Here jou kom vashou. Jy is soveel meer en meer as wat jy dink. Je breekt mijn storms met je glimlach 1000 maal.

Meneer, wachou. Voor jy uitklim, jou groot liefde wat praat. Ek voel bietjie afgeskeep. Luister mooi. Vat my vandag nog na met ons motors in Oosterwalstraat in Langebaan vir 'n bietjie broodnodige teelsie. Van my kroontjie tot by my rubbertoentjie. Ho, het jy geweet? Hulle diens ou en nuwe voertuie ook en fokus op goeie herstelwerk. Dienste soos die oordoen van alle engines, installering van diffs, gearbox, verkoeling enzovoorts. Erik Meton en sy ervare span is die ideale manne om my onder hande te neem, sodat ek en jy kan saam uitword. Hulle werkswijse is old school. Eerder herstel as vervang, net soos jy daarvan hou. Bel gauw, dan ry ons. 022-772-150 met ons motors Langebaan. Jy weet jy wel.

стран. En el potel direk van die ziel in my sak. En vader

jij kijkt anders. Je kijkt met ander oor, jij loopt anders.

0: van Groot Radio bied jou 'n aangepaste strategiese en effektiewe bemarkingsplan geskik vir jou individuele behoeftes. Raak nou proaktief betrokke by radio deur advertensie wat uitgesaai word of sit jou besigheid se naam op die luisteraar se lippe deur van ons talle programme te borg. Skakel ons 0843228088. Mense sal tou staan om meer van jou besigheid te wil hoor.
1: Van Groot Radio.
2: Do you want us to play your song on our radio? Send your song in MP3 format to music@gaangrootradio.co.za. Wil jy jou musiek op ons radio hoor? Stuur jou liedjie in MP3 formaat aan music@gaangrootradio.co.za. Gaan Groot Radio. Internet radio met style.